I dette programmet så taler Jan Bygstad over Matteus 26, 36. Jeg spiller litt musikk, så kan du slå opp teksten og følge med på den. Da skal Elisabeth Gjerde synge en sang som jeg veldig glad I, som står på nummer 860. Jeg veit ei havn.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Da skal vi lese ord for dagen, som vi skal dele i sammen. Og i dag så leser vi for Kolosserbrevet, kapittel 2, og vers 9 og vers 14. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig. Og vers 14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Tenk, Gud har lagt hele sin guddomsfylde. Alt vi trenger for tid og evighet, det er gjemt i Jesu frelseren vår, som vi kan ta vår tilflukt til og bli frelst. Og så stod det i vers 14, han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud. Ja, det er de 10 bud. Jesus oppfylte de, det som ikke vi kan. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Du som lytter i dag, hører du det? Alt det Gud kan gi oss, hele guddommens fylde, er gjemt i Jesus Kristus frelseren, som vi skal få ta imot og tro på. Så skal vi høre sammen. Gud vil ikke miste en eneste en av Gunstein Draugdal.

hører på Jermisjons Radio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

I dette programmet så tar det Jan Bygstad over Matteus 26, 36. Jeg spiller litt musikk, så kan du slå opp teksten og følge med på den. Da skal Elisabeth Gjerde synge en sang som jeg veldig glad I, som står på nummer 860. Jeg veit ei havn.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.